0: وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: صدق الله.
0: Sampun.
2: Nggih,
0: matur nuwun.
1: Hai.
0: Mapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Wabarakatuh.
1: Ya, silakan Bu di belakangnya Bu Eni. 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Silakan. Ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan dengan Ibu Yatimah ya.
3: Saking Yatimah Mas, pulang ya. Ke.
1: Silakan Ibu 67.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Wallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا فإنما يقول له كن فيكون.

0: وينك اشتهرنا أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك
1: Dari kososna, Ibu.
0: Kosos. Astagfirullahaladzim.
2: Ya, diulang dari depan, Bu.
0: Minhum.
2: Walakul Aurasalna.
1: Dari depan, Ibu. Iya.
0: Dari depan.
1: Enggi.
0: Pengampun.
1: Enggi.
0: Walakul arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna alaik